0: Penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga, bersarung bangga. Bangga, tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga, bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Ina amanuhi wong-wong kang podo iman. Lima takulu ma la taf'alun. Kena ngopo kowe ngandhakake perkara sing ora sira tindakake? Ngopo kowe kok ngandhakake ngucapake perkara kebejian ning kowe ora ngamalke? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah, yekti gedhe dukane Allah, yekti gedhe kamurkane Allah an taqulu ma la taf'alun. Nalika kowe ngandhakake sawijining perkara sing ora kowe sing ora sira tindakake. Menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ugi wonten ayat sanesipun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Lan incimanipun Allah menika mboten namung mandeg ten ngalam donya tok til kemawon. Mboten ming cukup disengeni tok. Tiang-tiang ingkang dadi gajah di belangkon ini mboten mung cukup diincim dening Allah. Ananging benjang ten akhirat estu-estu piyambakipun badhe nampi pidendan pasiksan paukuman ingkang ngedapi-dapi ngegirisi tur medeni. An Abi Zaid saka Abu Zaid Usamah bin Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma, muka Allah paring ridho marang kekarone. Kala dheweke kandha, sami tu aku nate krungu Rasulullah, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, Kanjeng Rasul dawuh. Yu'ta bakal ditekakake birajuli sawijining wong lanang. Nggih klebu wong wedok barang niku. Mboten mung wong lah lanang, sebab al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jane wau tangi turu nggih pun ngombe wedang kula niku. Ning nek esuk niku mesti kok mejen gitu. Sebabe napa kira-kira nggih? Angger esuk-esuk kula niku nek ajeng matur kok mejen, mbok menawa nalika turu niku nyelenget ngeten nggih. Jadi gurung niku jadi garing, penguapan niku jadi lebar tuh, gak penampang penguapan air niku. Mergo nek turun nyelengap, gak? Pirsa nyelengap betul. Nek rodo ambo sidik nyelongop betul. Rodo ambo melih ngowoh gitu. Enten betul bang turun nyelengap. Enten tuh? Tekor ini rawang ya. Kulo lacing agen. tekanan di mana? Bakal ditekaake sawijining wong lanang yaumal kiamati ana ing dina kiamat. Fayul kafinar, dheweke diuncalake, dicemplungake, dijelungopake, dijengkangake, dijorokake. Finar ana sajroning neraka. Fatan daliku akta bubatnihi. Ngantos mabrut-mabrut isine weteng. Na'udzubillahi min dzalik. Fayadhuru biha kama yadhuru al-himaru fir raha. Dheweke niku muter-muter ngeret, ngeret-eret ususe dhewe kaya dene keledai sing muter-muter. Na'udzubillahi min dzalik. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Banjur wong lanang sing diuncalake ana neraka nganti ususe brodol niku wau, muter-muter niku mengeret-eret ususe dhewe. Isine weteng sing brodol niku. Wong lanang niki banjur dikeroyok, nggih. Diparani dening ahlun nar, ahli neraka liyane. Lho iki kok eneng menungso siji pasiksane kok serem kaya ngene. Lah nek aku ki mlebu neraka iki mung ditapuki geni. Lah iki eneng wong khususe nganti brodol kaya ngene iki. Nemone lelakon apa wong iki? Dadi ternyata ahli neraka niku nggih ketiban penyakit kepo. Pirsa kepo mboten? Penasaran ngoten lho. Iku eneng wong kok pasiksane kok ngeri kaya ngene piye iki? Terus terjadi dialog. Wawan pangandikan. Jadi wawan pangandikan dialog ahli neraka niku kadang-kadang dumadi antawisipun sesama ahli neraka. Kadang-kadang dialog niku terjadi antawisipun ahli neraka kali ahli surga. Ngoten niku. Lho, dadi ahli neraka niku saged omong-omongan kali ahli swarga saged, Pak. Kados ahli swarga niku nate takon dumateng ahli neraka, "Masalakakum fi saqar?" Ahli neraka, perkara apa sing jalari kowe dadi nyemplung ning neraka sakor kaya ngono kuwi? Dadi ahli swarga niku saking dhuwur ngoten iki, nggih. Piyambake pun nampa kanugrahan, nggih, adem ayem, bagya mulya, bungah sak lami-laminipun nyawang ten ngisor. Wah, ning ngisor kae dek ening wong melas temen kae. Kowe kok nemoni lelakon kaya ngono iki piye critane iso nyemplung neraka? Kon dhuwur lho niku. Anu ku sing ten neraka sakon niku ya mimblik-mimblik karo nangis, "Waduh, kok kowe penak menuripmu ning kono. Aku ning kene rekoso esuk awan sore nampa pasiksan tanpa kendhat." Lah iya, aku kuwi takon. Kowe kok iso nyemplung ning kono iki piye ceritane biyen? "Alu ahli neraka sakor mangsuli, lam naku minal musallin." Aku kuwi nyemplung ning neraka kene, nemoni pasiksan sing gegirisi kaya ngene iki. Gara-gara ne biyen ora gelem salat. Gara-gara aku ora gelem salat. Walam nakunu ta'imul miskin, lan aku babar blas ora nate menehi pangan marang wong-wong miskin. Jamaah mriki pun ayam, alhamdulillah aku salat. Barang sing ora loro, aku ya ora tau menehi wong miskin. Lah dalah, sajeke urip aku ora tau sedekahi wong miskin. Nggih siap-siap lho sesuk ditakoni. Enten neraka sakor niku. Ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik remaja putri dadi wong wadon aja dadi wong sing cethil. Ampun ngantos nggadahi pemikiran nek pangananku tak weneh ki tangga rejekiku saya sudo. Niku wong sing bodho lo ngalungu kaya kebo pakanane suket ijo. Mboten enten ceritane bondo disedekahke sudo, niku mboten enten ceritane. Sing wonten nek jenengan diparingi rejeki dening Allah babar blas, mboten nate disedekahake, siap-siap dadi calon penghuni neraka sakor. Jadi menungso niku idealipun lumrahipun saya sergep salat saya napa? Saya loman, Pak. Saya nyah-nyoh. Ora kok sergep salat ning cethil mbergidil lotalatil. Wong niku nek cethil senadyan sergep ngibadah digethingi tangga. Ahli ibadah, Pak Kaji, nggih, jamaah pengajian ning cuwetile ngeram. Niku digrenengi wong sak RW, Pak. Delokan kae lah. Yo nek zikir ngati jedir lambene kae. Ning cethile ngiram ngungkuli sengkuni kae. Teko mung sangu katok tok nek mulih bondot. Ah, serah. Menungso ora cetha kae. Niku mesti digedhingi wong akeh. Ning jenengan tukang mendem, tukang otok, tukang maksiat ning nek sregep sedekah nyahnyo niku disenengi dening tangga. Ah, luwung aku melu Mister Otok iki genah kopen daripada melu pengajiane tiwas kaliren plonga-plong otok. Nggih napa mboten? Niku pikirane wong awam ngoten niku. Nggih. Terus terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ning kadang kalau wawan tangan dikan dialog niku dumadi antawisipun sesama ahli neraka. Enten wong dicemplungke neraka saking dhuwur niku tiba jempalik diobong dikelopok dijuing-juing dening Allah Taala nganti brodol ususe ngeret-eret ususe niku dipun takoni. Dipun keroyok dening ahli neraka sanesipun fayaqulun. Banjur ahli neraka liyane padha takon, "Ya fulan, malaka? Eh si fulan, kowe iki ya gene. Kowe kena ngopo? Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar?" Lah kowe iki mbiyen nalika urip nang alam donya, kowe rak merintahake supaya ora menungso tumindak becik. Biyen kuwi kowe ning alam donya nglarang menungso saka tumindak maksiat. Lah kok ning akhirat kowe nemoni lelakon sing gegiri sih kaya ngene. Kowe iki janjane ya gene. Tiang-tiang ingkang ajak-ajak nindakake kesaenan, nyegah saking kemungkaran niku berarti wong napa niku? Niku jenenge profesi napa jenenge? Dai to nggih, mubalek, kiai, ustad Pak niku. Eh si fulan sak ngertiku ya aku mbiyen ning alam donya iki kenal karo kowe sak ngertiku kowe iki kiai lho ajak-ajak nindakake kebencian lan kowe uga nglarang saka nindakake kemungkaran lah kok ning akhirat malah nemoni pasiksan sing medeni kaya ngene iki piye fayaqulu bala dheweke mangsuli iya aku kuwi mbiyen panjen dadi mubalek pancen ustad aku kuwi saben-saben eneng jagong manten disubya-subya aku kuwi katur wonten ngarsanipun para alim para ulama para kiai lan santri ibu hajah bapak haji ingkang tansah sumanding kitab suci rinten kelawan wengi ngono kuwi wong-wong ngertine aku kuwi tansah sumanding kitab suci rinten kelawan wengi ngoten iku. Nggih. Terus dheweke nutukake kuntu amuru bil ma'ruf, aku mbiyen ajak-ajak menungso nindakake kebencian wala atihi. Ning aku dhewe ora nglakoni. Nggih. Wa anha 'anil munkar lan aku nglarang menungso saka kemungkaran. Aja do utuk, aja do korupsi. Wa atihi. Ning aku malah nindakake kemungkaran mau. Jadi ceritane aku kuwi mbiyen ning alam donya dadi gajah di blangkoni. Aku pinter kojah ning ora pinter nglakoni. Muttafaqun alaih hadis menika pinangka riwayat ingkang dipun wedhalake dening Imam Bukhari lan Muslim. Dados pasiksan utawi inciman saking Allah menika mboten namung mandhap. Mboten namung mandhek teng alam donya ananging estu-estu. Ditibakake dumateng tiang-tiang ingkang mboten nindakake amal soleh. Mergo males, mergo nuruti hawa nafsu, wonten ingkang sing mergo pekewoh, wonten ingkang sing mergo ketularan dening lingkungane, wis ngaji wis ngerti janjane iku perkara kadosan, perkara kemaksiatan, ngerti kuwi dilarang dening agama, dilarang dening Allah lan Kanjeng Nabi. Ning dheweke beguguk ngutawaton gajah gelar bundan tanpa ratu mentang kaya gendewa malang kaya ondo ngeyel Pak tetep ditindakke niku kemaksiatan niku mboten gelem mandeng. Menika tundanipun tiang-tiang ingkang mboten purun ngamal kala wau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala ewon dene makna suraos dawuhipun Nabi tandaliku huwa bidalil muhmalah. Nabi ngendikake tandaliku nggih maknanipun menika maknahu takhruju menika metu wal aktab aktab menika maknanipun al am'a jeroane weteng. Terus maknane pun wonten wong diuncal kita jero neraka tanda niku aktabuhu niku jeroane weteng utawa ususe niku ngantos brodol. Ning mboten mati mboten. Ora eneng ahli neraka mati niku mboten enten. Nek mati jeneh pasiksane sampun rampung paripurna mboten. Mboten enten ceritane ahli swarga niku mati mboten enten. Nek mati berarti kenikmatane rampung. Ahli swarga ora bakal mati, semanten ki ahli neraka nggih ora bakal mati. Sebab ingkang dipun narani kematian al maut niku sampun dipateni dening Allah. Lho, mati kok dipateni? Hooh. Ari mboten enten wong mati mele. Nek nampa pasiksan nggih lara selawase, nek nampa kanugrahan kenikmatan nggih bungah nikmat saklami-laminipun. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas, mbak yu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala. Dados nalika awake dhewe sampun paham midanget ayat, midangetake hadis niki nggih, ingkang nerangake jlentrehake tundhanipun tiang-tiang ingkang mboten ngamalake ngelmunipun nggih, mboten kersa nindakake ngamal soleh ingkang jumlahipun kathah kala wau, awake dhewe sak saged-saged nalika mangertosi ngelmu ingkang enggal menika nyuwun kegiatan dumateng Allah supados dipun paringi kekuatan, dipun paringi karep tansah nindakake kebejian ingkang sampun dipun mangertosi. Nek mboten nggih tundane ngenten iki gegirisi ngedap-edapi tur medeni. Efek burukipun apa? Setunggal piyambakipun badhe nampi pasiksan sing gegirisi nggih, kados ingkang sampun kula waosake kula wau. Wonten riwayat sanesipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, ammalladzi niki napa niki tulisane yuslahu ra'suhu bil hajar, ewon dene ahli neraka sing dikeprok watu sirahe. Nek ahli neraka niku mboten sah sirah ndas ngoten mawon nggih. Ewon dene ahli neraka sing dikeprok ndase nganggo watu, kula nek kon ngomong ndas ngoten anu mantep tur fasih ngoten. Ewon dene ahli neraka sing dikeprok ndase nganggo watu, fa innahu ya'khudzul qur'an, sebab dheweke kuwi njupuk al-qur'an, maca al-qur'an, krungu ayati al-qur'an, fayarfudhuhu, ning ora gel ning dheweke nampik nolak piwulange al-qur'an. Lho, wong Islam sing jarene ngaku iman, ngaku dari pendereke Kanjeng Nabi, ning nek krungu ayat-ayat Al-Qur'an diwacake malah sempit atine, panas dadane, abang kupinge, mangkel, malah apa-apa kok dalil, apa-apa kok dalil, apa-apa kok Al-Qur'an, mbok liyane ngono. Lah niki tiyang-tiyang ingkang badhe dinapake wau nggih, ndase dikeprok watu niku auzubillahi min dalik. Nek niku kapan benjang, nek ten ngalam donya nggih wutuh gembendilo ndase ini kok gleleng. Mlakune we megal-megol ngiwonengen kita. Wa yanamu an salatil maktubah, lan dheweke kuwi turu saka nindakake salat wajib. Wayahe salat malah jingkrong, Pak. Malah kemul ngoten. Wani lha sebab niku nek pas adzan niku nek jingkrong saya penake ngoten. Oh lah menungso weng niki. Dados tiyang-tiyang ingkang mboten kersa ngamal, ngerti dalil, ngerti syariat bebener, ning mboten kersa nindakake amal soleh, sumben badhe di deplok sirahe kanthi nggunakake watu neraka. Rawahul Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari nomoripun 1153. 1153. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, menika khusus utawi kanggo tiang-tiang ingkang sampun mangertosi ngelmu ananging boten ngamal. Mongko mampu. Ewan dene tiang-tiang ingkang boten mampu, boten nampi nopo-nopo. Sebab Nabi dawuh wonten hadis sanesipun, man sapa wonge hama duweni niat bihasanatin nindakake kabecikan, fa'amilaha, banjur di tindakake kebejian kuwi mau apa sing dadi niate niku ditindakake. Kata bahallahu indahu asyra hasanatin, Allah Ta'ala bakal maringi ganjaran tikal 10. Wa man hamma biha, ning sapa wong duwe niat kabecikan walam ya'malha, ning ora sida ditindakake. Nggih, karena napa? Karena udzur. Contone niku napa nggih? Contone. Dheweke sampun nggadahi niat siam Ramadan sesasi wutuh, pancen ya pendak taun poso Ramadan. Nembe angsal kalih dosa dinten, piyambake pun nandang utawi ketaman gera.